တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါလေအရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

또다시 미아시찬나 구제마자바지 NHK 월지방아드린이 고딘세니바레 2026년 미라 9년의 야다브리니 지방신야 9년의 야시예드린이고 저는 공예가 인세바메 이란의 년년이 도와 둔제대약고 라마예토보 니가네비도 아메리칸 소야 야시리가 용지니자 아메리칸드린 웹사이트 악시오가 보두니마드린 포비하게바레 다음에 이란 강상류가 에리 소비제마 라마칸나이네 뼈탄제디 바완니데루 표자게바레 악시오가 အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာစာမျက်နှာတမျက်နှာပါတဲ့နားလည်မှုစာကျွမ်းလာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြခဲ့တဲ့ဆိုရရာရှိတွေနဲ့တခြားသူတွေကိုကိုးကားပြီးဒီစီစဉ်မှာအချက်14ချက်ပါဝင်ပြီးတိုက်ပွဲတွေအဆုံးသတ်ရေးဟော့မှုစ်ရဲ့လက်ကြပြန်ဖွင့်ရေးနဲ့အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার စီစဉ်ပေါ်ကန့်သတ်ချက်တွေချမှတ်ရေးတွေပါဝင်ကြောင်းအဲ့ဒီသတင

0: ကြအောင်ရပ်တန့်မလဲဆိုတာအပေါ်ဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။နှစ်ဖက်စလုံးအနေနဲ့ရောင်းဝယ်စစ်ဆေးသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပြီးဆွေးနွေးမှုတွေကိုပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအစောဆုံးလာမယ့်သတင်းပတ်မှာစတင်မယ်ရှိတယ်လို့ Wall Street Journal ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ American သမ္မတ Donald Trump ကဗိုလ်ထုနေမှာသတင်းတောက်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရနိုင်ကြအလွန်များပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံ Tasnim သတင်းအေဂျင်စီကအီရန်အနေနဲ့တရားဝင်တုံ့ပြန်မှုမပြုတ်လို့ရသေးဘူးဆိုတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအီရန်အစိုးရဟာအဲ့ဒီဆိုပြချက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးသုံးသပ်လေ့လာနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဂျာဝင်စစ်ဆေးသူတွေကတဆင့်တုံ့ပြန်မှုပြုတ်လို့သွားမယ်လို့သူကဖြေဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအဘတ်အာရာချီဟာဗုဒ္ဓနေ့ကပေကျင်းမြို့မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဝိုင်ရင်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကပြောလိုက်ပါတယ်။မစ္စတာအာရာချီကတရုတ်ကိုအီရန်ရဲ့အယိုးသားတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်လို့ခေါ်ဆိုခဲ့ကြောင်းအဲဒီဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။သူကနှစ်နိုင်ငံမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးဟာအရင်ကတည်းကပိုပြီးခိုင်မာလာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကအထူးသဖြင့်အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂဗြိတိန်ရင်ကိုချိုးဖောက်မှုအဖြစ်ရှုတ်ချခဲ့တယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာအာရာချီကတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့တန်တမာရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရှင်းပြခဲ့ပြီးအီရန်အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးဘလို့ကျူးကျော်မှုမျိုးကိုမစိုးရင်ဆိုင်မှုအပြည့်အဝပြင်ဆင်ထားကြောင်းနဲ့တန်တမာရေးနယ်ပယ်မှာလည်းအလေးနက်ထားခိုင်ခိုင်မာမာယက်တီနေကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မစ္စတာဝမ်ကမစ္စတာအာရာချီကိုပြီးပြည့်စုံတဲ့အပြစ်ခံရစေးသဘောတူညီချက်တည်းနောက်နေမှုမရှိဘဲအရေးတကြီးလို့ပါကြောင်းနဲ့ရန်လိုမှုတွေပြန်လည်စတင်တာကိုရှောင်ရှားရမယ်လို့ပြောခဲ့ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ဖို့အရေးကြီးကြောင်းမစ္စတာဝမ်ကအလေးပေးပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်မှမှုတွေရော့ချစေဖို့ရန်လိုမှုတွေရှော့ချဖို့နဲ့အခြေအတဲ့ပိုင်းညဉ့်ညံ့ရေတည်ငြိမ်မှုပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာပုံမကြီးမားတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်မှုဂရုပြုကြောင်းမစ္စတာဝမ်ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Tokyo Stock Share ဈေးကွက်ရဲ့အဓိကညွန်ကေ Nikkei 225ဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ် 6,300 မှတ်ကိုကျော်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့အနွေဥရာသီအားလည်းရသည့်အပြီးကြာသပတေးနေ့မှာယင်းလိမြုံနံသူတွေပြန်လည်လှုပ်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Nikkei 225 Engine Gain ဟာတစ်ချိန်မှာ 3,500 မှတ်ကျော်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာမှတ်တမ်းတင်ထားသမျှထဲမှာအကြီးမားဆုံးတစ်နေ့တာအတွင်းမြင့်တက်မှုဖြစ်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကပြည်ပခမကြခင်ပြီးဆုံးသွားနိုင်မွယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ထင်ကြေးတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အကြမ်းမှာအခုလိုဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ညာရင်တု AI နဲ့ဒပိုင်းတက်ကူပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ Stock Share တွေကလည်းမြင့်တက်မှုကိုတွန်းအားပေးခဲ့ပါတယ်။ Nikkei 225 Engine Gain ဟာ62,833 မှတ်နဲ့ဈေးပိတ်ချိန်အမြင့်ဆုံးဆန်းချိန်တင်ပြီးအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။နွေဦးရသည့်အလရတီအတွင်းရန်ငွေဟာလည်းသိသိသာသာဈေးတက်လာခဲ့ပြီးဂျပန်အာဏာပိုင်တွေကနိုင်ငံရန်ငွေလဲလှယ်ရေးဈေးကွက်တွေမှာထပ်မံဝင်ရောက်ဆွဲဖက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ထင်ကြေးတွေကိုပုံမှန်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။ဂျာပန်ဝင်းနေမွန်လွယ်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကို156ယန်းအနှိမ့်ပိုင်းလောက်နှုန်းနဲ့လဲလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်။
1: NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါလိမ့်။ American Banai ဝန်ကြီး Scott Besson ဟာဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် Takaichi Sanae Banai ဝန်ကြီး Katayama Sasuke တို့နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်လာမယ့်သတင်းပတ်အတွင်းဂျပန်နိုင်ငံကိုလာရောက်ဖို့စီစဉ်နေပုံရပါလိမ့်။ Mr. Besson ဟာ American သမ္မတ Donald Trump နဲ့တရုတ်သမ္မတ Xi Jinping တို့အကြားပြုလုပ်မဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံကိုလေးရင်နဲ့မသွားရောက်ခင် Tokyo မြို့မှာတထောင်သားပွဲရှိကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါလိမ့်။ Mr. Trump ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ်ကိုလာမယ့်ဂျပန်ပြည်နဲ့တောက်ကြနေတယ်မှာစီစဉ်ထားပါလိမ့်။မစ္စတာဘက်ဆန်ရဲ့ခီးစဉ်ကိုတင်းနယ်လာနေကနေပို့ထုံးနေတဲ့စီစဉ်ထားကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါလိမ့်။သူကဂျပန်ဘိုဘန်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝေဒါခါဇူအိုနဲ့ဆွေးနွေးလိုက်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ရပါလိမ့်။အခုပြုလုပ်မဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအီရန်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေကကမ္ဘာဘာနာရေးဈေးကွက်တွေအပေါ်သက်ရောက်မှုအပြင်အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်ရမှာဂျပန်ယန်ငွေတန်ဖိုးဆက်တိုက်ကျဆင်းနေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေမှာနိုင်ငံရဲ့ဘဏ္ဍာရေးနဲ့ငွေကြေးမူဝါဒတွေအမေရိကန်တရုတ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့မြေရှားတွင်းရက်တွေအပါအဝင်အရေးကြီးတဲ့တွင်းရက်ပစ္စည်းတွေရဲ့ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျပန်အမေရိကန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားကောင်းလာစေရေးအပါအဝင်အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကိုလည်းဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါလိမ့်။ April 30ရက်နေ့ကဂျပန်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ရန်ငွေတန်ဖိုးမြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ငွေကြေးဈေးကွက်အတွင်းဝင်ရောက်ဆွဲဖက်ခဲ့ပုံရတဲ့နောက်ပိုင်းငွေကြေးဈေးကွက်ဆက်လက်မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့အကြအခုလိုဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါလိမ့်။ကမ္ဘာတဝန်းကကုမ္ပဏီပေါင်း1900ကျော်စုဝေးပါဝင်တဲ့အဓိကကျတဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းပြပွဲတစ်ခုကိုအစ္စတန်ဘူမြို့မှာကျင်းပနေပါလိမ့်။9ရက်ကြာအဲ့ဒီပြပွဲကိုအင်္ဂါနေ့မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါလိမ့်။နောက်ဆုံးတော့ drone တွေနဲ့ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေပါဝင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဉာဏ်ပညာအမျိုးမျိုးကိုပြသထားပါလိမ့်။
0: တူရကီနိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကွန်ထရိုးလုပ်ငန်းဟာဒရုန်းတင်ပို့သူအဖြစ်နဲ့အလင်းအမြန်ကြီးထွားလာနေပါလေ။ဂျပန်အစိုးရဟာကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ဖို့အတွက်နေတိုးအဖွဲ့ဝင်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တူရကီနဲ့အကြမနစ်ကသဘောတူညီချက်တွေရရှိခဲ့ပါလေ။ဒီလိုနောက်ခံအနေအထားကိုအကြောင်းပြုပြီးနှစ်နိုင်ငံရာရှိတွေကကာကွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာနယ်ပယ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးချဲ့ရေးသူတို့ရဲ့ဂရုဘုတ်ကိုအတည်ပြုတဲ့နားလည်မှုစာရင်းတွေကိုဖလှယ်ခဲ့ကြပါလေ။ဒရုန်းတွေပါဝင်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာတွေပူးတွဲတီထွင်ထုတ်လုပ်ခြင်းအပြင်နှစ်နိုင်ငံရဲ့ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေကြားဆက်ဆံရေးကိုအကောင်ခိုင်မာစေမယ်လို့နှစ်ဖက်စလုံးကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးနဲ့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးတို့ဟာအရေးရှိတဲ့တွန့်တွက်ပစ္စည်းတွေနဲ့စွမ်းအင်အပါအဝင်စီးပွားရေးနဲ့ပယ်ဒီမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမြင့်တင်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဝန်ကြီးမိုတက်ဂီတိုရှိမီဆုနဲ့ဝန်ကြီးရော်နာလာမိုလာတို့ဟာမစ္စမိုတက်ဂီရဲ့အာဖရိကလေးနိုင်ငံခီးစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးခီးထရောက်ဖြစ်တဲ့အာဖရိတောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာအင်ဂါနီကဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါလေ။နိုင်ငံတကာတည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရေးနဲ့အားကောင်းစေရေးအတွက်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဝန်ကြီးတွေကတည်ပြုခဲ့ကြပါလေ။တောင်အာဖရိကနိုင်ငံဟာပလက်တီနမ်နဲ့မန်ဂနီအပါအဝင်သံယဇာတတွေကျွဲဝတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။အရေးကြီးတဲ့တွန့်တွက်ပစ္စည်းတွေစွမ်းအင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တန်ငွေထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချရေးနဲ့တခြားစီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်သွားဖို့မစ္စတာမိုတက်ဂီနဲ့မစ္စတာလာမိုလာတို့သဘောတူခဲ့ကြပါလေ။မစ္စမိုတက်ဂီဟာနောက်အာဖရိကနိုင်ငံသမ္မတစီရယ်ရာမာဖိုဆာနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုအဆင့်အသစ်တစ်ခုစီမြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းမှာလည်းပို့ပြီးနီနီကကလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မစ္စမိုတက်ဂီနဲ့မစ္စရာမာဖိုဆာတို့ကအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဆက်တနည်းရွယ်သားဖြစ်သူရဲ့အလောင်းကိုကျိုတိုခိုင်နန်တန်မြို့မှာမစွန့်ပစ်ခင်မှာအဲ့ဒီသားဖြစ်သူကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တာနည်းရနဲ့မြို့သားတို့ကိုဂျပန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ဘုဒုံးနေမှာရဲတွေကအသက်38နှစ်အရွယ်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအတာချီယူကီကိုသူ့ရဲ့သားဖြစ်သူယူကီကိုအများသောအင်တာမှာလေဘင်းညစ်ပြီးတတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ကောင်လေးရဲ့လေဘင်းကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ညစ်ပြီးသူတတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မလ23ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာသားဖြစ်သူယူကီကအိမ်မှာမနေ့စာစားပြီးတဲ့နောက်ဖခင်ဖြစ်သူဟာသူ့ကိုကားမောင်းပြီးကျောင်းကိုပို့ခဲ့တယ်လို့ရဲတွေကယူဆနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာယူကီကိုကျောင်းမှာချမ်းသာခဲ့ပဲအများသောအင်တာကိုကောင်းနဲ့ခေါ်သွားခဲ့တယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။အေပီရတ်73ရက်အနေကတစ်တော့ area တစ်ခုမှာအဲ့ဒီကလေးငယ်တေဆုံးနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီအလောင်းဆွန့်ပစ်တဲ့တန်တရားနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။သူတို့အိမ်ကထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ကားတွေဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲတွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: တောတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ30မှာပစ္စည်းစင်းနှုံးမေးမြန်းတဲ့အသုံးနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေနေတဲ့တမ်ဖြစ်ပါတယ်တမ်ဟာတငယ်ချင်းဖြစ်သူအာယာကာနဲ့တရက်စစ်ပစ္စည်းရောင်းဆိုင်ကိုရောက်နေပါတယ်စပင်6ခန်းဆက်ဝယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်
0: ။ကဲ၊သင်ခန်းစာ30အတွက်ဇဝင်ခန်းကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်။たくさんありますね。すごいでしょ?これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へー、いくらですか?セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか
3: ?9900円です。
2: え、高すぎます。
0: お茶の場所を聞いちゃいよう。
1: でも、မျိုးစား送られた新物は図面6巻冊類を聞いてみ。
2: たくさんありますね。
0: あ、ないしれの。
1: あやかが言われ。
2: すごいでしょ?
0: あ、音声が高ねもうら。
1: ぴろ、タムを図面6巻冊မျိုးမျိုးを審査してみばれ。
2: これはサラサラヘア。
0: だが、髪の毛を濡染ちょんむいてる。
2: これはツヤが出るタイプ。
0: だが、髪の毛を倒ぴゃんしてる妙さ。
1: テムが見来ばれ。
2: へえ。いくらですか?
0: お、ぶろうれん。
1: あやかが税の入れた財布を寄来ばれ。
2: セールって書いてある。
0: 少税を入れたれ。
2: 聞いてみよう。
0: めじやん。
1: テムが養運男を呼来ばれ。
2: すみません。
0: ရစိလောက
2: ်このドライヤーはいくらですか?
0: ဒီသပင်6ခန်းဆက်ကဘယ်လောက်လဲ?
1: အရောင်းဝင်နှန်းကဖြေပါတယ်
3: ။9900円です。
0: ရန်9900ပါ
1: ။တမ်ကအံ့ဩသွားပြီ
2: ။え?高すぎます。
0: へえ、ဈေးကြီးလို့ね。
1: တမ်ကသပင်6ခန်းဆက်ဈေးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာမေးတတ်ပေမဲ့စိတ်ကောင်းစရာပါပဲ။ဈေးကသူ့မှန်းထားတာတည်းအရမ်းများနေရဲ့နော်။
0: ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: このドライヤーはいくらですか?
0: ဒီသပင်6ခန်းဆက်ကဘယ်လောက်လဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိပြီဆိုရင်ပစ္စည်းတွေရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမေးတတ်ပါပြီကဲတစ်လုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင
4: ်この
0: そらで
4: ドライヤー
0: そらသပင်6ခန်းဆက်အဲ့ဒီနောက်က
4: わ
0: がကတ္တာပုဒ်ကိုဖော်ပြတဲ့ဝိဘပ
4: ါいくら
0: がろဘယ်လောက်လဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အမေးစကားလုံးပါဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါဈေးနှုန်းကိုမေးတဲ့အခ
4: ါいくらですか?
0: ဘယ်လောက်လဲလို့မေးရပါတယ
1: ်ဈေးနှုန်းသိချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုညွှန်ပြပြီးいくらですか?လို့မေးလို့ရတာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်တုန်းကလေ့လာခဲ့တဲ့
4: これそれあれ
0: ဒီဟာအဲ့ဒီဟာဟိုဟာဆိုတဲ့အညွန်စကားလုံးတွေကိုသုံးပြီးတော့လေ
4: これはいくらですか?
0: ဒီဟာကဘယ်လောက်လဲဆိုတာမျိုးလည်းမေးလို့ရပါတယ်ကိုမေးချင်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့နာမည်ကိုသိတယ်ဆိုရင်တော
4: ့これそれあれ
0: အစာ
4: このそのあの
0: ねအဲ့ဒီပစ္စည်းနာမည်ကိုတွဲပြီးမေးရပါတယ
1: ်ကဲတော်ရရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ကြပါနော
4: ်いくらですかこのドライヤーはいくらですか
0: ウェドゥが必死で苦やゼノンを見にで宇馬ま酒病をね、眺望じばおう。
5: すみません。この炊飯器はいくらですか
6: ?8700 円です。
0: レベルをじやおう。
5: すみません。
1: てせいらう。
5: この炊飯器はいくらですか?
1: ディテメンバオンがぶろうれ。
4: 炊飯器。
0: そら、多面包をば。
6: 8700円です。
1: 円8900ば。
4: 円。
0: 円そらが日本へ外資ユニットဖြစ်ပါတယ်。
1: ドラシノ拿投び来ပြောကြည့်じゃば。
4: いくらですか?この炊飯器はいくらですか?すみません。この炊飯器はいくらですか?
0: ခုအယောင်ဆိုင်ရဲ့ဆင်အမြင့်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့နှစ်ချက်ရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမေးကြည့်အောင်ကိုနဲ့ရောအယောင်ဝန်ထမ်းနဲ့ပါဝေးတဲ့နေရာကပစ္စည်းကိုညွှန်ပြတဲ့အခါ
4: အနို
0: လို့တောင်းရပါမယ်။နှစ်ချက်ကိုတော့
4: イヤホンイヤホン
0: လို့တောင်းပါတယ်။ကဲပြောကြည့်ပါအောင
2: ်။すみません。あのイヤホンはいくらですか？すみません。あのイヤホンはいくらですか？
0: အခုဆက်ပြီးဆက်ဆက်ဒိုးဘွားစကားလုံးများကဏ္ဍပါဒီကနေ့ဇက်လမ်းမှာဈေးနှုန်းတွေပါပါတယ်အရင်တော
4: ့က10
0: 30အထိပဲလေ့လာထားတဲ့အတွက်ဒီကနေ့ကိန်းဂဏန်းကြီးတွေကိုလေ့လာကြည့်အောင်အရင်ဆုံး10ဂဏန်းတွေကိုပြောပါမယ်20 30 40စသဖြင့်10ဂဏန်းတွေကိုပြောတဲ့အခါ1 3 4 5 6 9 8 9ဂဏန်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့အနောက်မှာ
4: 10
0: 30 10ဆိုတာထည့်လိုက်ရင်ပြောလို့ရပါတယ်
1: ။ဒါဆို20ဆိုရင်1ကနီ10ကဂျူးဆိုတော့နီဂျူးလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။10ကနေ90အထိ10ပြည့်ကိန်းတွေကိုဂျပန်လိုပြောတဲ့အခ
4: ါ10 20 30 40 50 60 70 80 90
0: ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ရာဂဏန်းမှာတရားကို
4: 100
0: လို့ခေါ်ပါတယ်။ဆယ်ဂဏန်းမှာတော့ကလိုပဲ1 3 4 5

0: ဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းအတန်ထွက်တွေပြောင်းပါတယ်3000က3000 8000က
1: 8000
0: လို့ဖြစ်သွားပါတယ်ကိန်းဂဏန်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါနေရာအလိုက်တန်ဖိုးအများဆုံးကနေအနည်းဆုံးအထိအစင်အတိုင်းဖော်ပြရပါတယ်ဥပမာ1234ကိုဂျပန်လို
1: 1234
0: လို့ပြောရပါတယ်ကဲဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်နားထောင်ကြအောင်
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。
2: え、高すぎます。
4: ハルさんの知恵袋。
5: あくてか、ハルさんへ仏陀返礼を兼なば。ディガニーろ、ジャパンマあ投入にで、ngwe sakku rui ne ajwe zi rui chang byo ba me.
0: ジャパンマ ngwe sakku ga yan 1000 dan, 2000 dan, 5000 dan ne 1000 dan so bi 4 myo shi ba de.
5: ジャパンマ haung ni sou ni de ngwe sakku rui le ma twei bu no.
0: Houte de ma pwin ye, ba phit lo le so ro ngwe sakku sou twei so, ジャパン boho ban ga myan pyan tain phyet si bi ro atit pyan thauk pi da chang ma.
5: ငွေစက်ကူအသေးလှလှလေးတွေဆိုတော့လူလဲကြိုက်ကြတာပေါ့
0: ဟုတ်ပါတယ်နောက်ပြီးဂျပန်မှာထုံးစံတစ်ခုကလက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲစတဲ့ပွဲတွေအတွက်လက်ဖွဲ့ပတ်စံပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပွဲတွေအတွက်တီးသန့်စာရေးထဲမှာငွေစက်ကူအစ်စ်တွေကိုထည့်ပြီးပေးရတာ
5: အော်ဒီလိုလား
0: ဟုတ်တယ်အကျွေးစေးကတော့တယန်၅ယန်၁၀ယန်ယန်50ယန်100နဲ့ယန်500ယန်ဆိုပြီး6မျိုးရှိပါတယ်တယန်နဲ့5ယန်စီတွေကိုတော့ဈေးဆိုင်တွေမှာပဲသုံးလို့ရပါတယ်တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
5: နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်